0: India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed three Indian mariners. In a social media post, Dr. Jaishankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes after three Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau-flagged tanker MT Setebello off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force has met with an accident at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning. Indian Air Force said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. The Enforcement Directorate conducted searches at seven premises in Kolkata and nearby areas in connection with the alleged municipality recruitment scam in West Bengal. The searches are being carried out at locations linked to TMC MLA and former Minister Madan Mitra. According to ED, investigations conducted so far have revealed that Madan Mitra allegedly received bribes in the form of cash and gold through middlemen in connection with the appointment of ineligible candidates to various posts in different municipalities, including the Kamarhati municipality. The agency has alleged that Madan Mitra is linked to more than 125 such illegal appointments. Iran has said it will not sign a final peace agreement with the United States to end the months-long conflict unless its key conditions are met, despite reports that both sides are close to reaching a preliminary deal. Speaking to Iran's state broadcaster, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said that the text of a memorandum of understanding had been finalized and could be signed digitally in the coming days. And that is the end of this news bulletin.
2: علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان کے نوجوان سائنس اور ٹیکنالوجی، ایرو اسپیس، مینوفیکچرنگ، سیمی کنڈکٹر اور ڈرون جیسے شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان آج دنیا کے سرکردہ اسٹارٹ اپ ہب میں شامل ہے اور اس کی کامیابی میں چھوٹے شہروں اور گاؤں کے نوجوانوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. وزیراعظم نے کھیلوں میں نوجوانوں کی شاندار کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی کھلاڑیوں نے بین الاقوامی مقابلوں میں ملک کا نام روشن کیا ہے. انہوں نے نوٹ کیا کہ اسٹارٹ اپ انڈیا، ڈیجیٹل انڈیا، اسکل انڈیا اور اٹل انوویشن مشن جیسے اقدامات نے اختراعی اور کاروباری شخصیت کو فروغ دیا ہے. جناب مودی نے کہا کہ پچھلے 12 سالوں سے NDA حکومت نوجوانوں کی قیادت میں ترقی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، جس سے ملک کے نوجوانوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور وہ اپنے خوابوں کو پورا کر رہے ہیں. وزیر داخلہ امت شاہ نے کل نئی دہلی میں ایک اعلی سطحی میٹنگ میں امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور یاترا کے راستے کے ساتھ ملٹی لیئر سیکیورٹی گرٹ کے قیام کی ہدایت دی. انہوں نے کہا کہ حکومت عقیدت مندوں کے محفوظ اور ہموار سفر کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے. میٹنگ کے دوران مرکزی وزیر داخلہ نے ڈرون، CCTV کیمرے اور جدید نگرانی کے نظام جیسی ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ یاترا سے وابستہ تمام مقامی لوگوں اور جانوروں کو رجسٹرڈ کیا جائے اور QR کوڈ کے ساتھ شناختی کارڈ جاری کیا جائے. واضح رہے کہ شری امرناتھ یاترا 3 جولائی سے 28 اگست تک چلے گی. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اعظم گڑھ میں 955 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے 39 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا. پروگرام سے قبل انہوں نے ایک ضلع ایک پروجیکٹ کے تحت لگائی گئی نمائش کا بھی جائزہ لیا. دریاسنا وزیر اعلی آج اور کل گورکھپور کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے. اس دوران وہ ضلع کو تقریباً 1000 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کی سوغات دیں گے. ساتھ ہی بڑھل گنج اور ویر بہادر سنگھ اسپورٹس کالج میں منعقد پروگراموں میں مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے مرکزی حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر بنارس میں منعقد عوامی بہبودی کیمپ اور بہبودی اسکیموں کے فیضیاب افراد کو منظوری لیٹر تقسیم کیے. اس دوران پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ PM سوندھی اسکیم میں بنارس کے 60,000